0: mo wa ti o le ri mu wa lodo re afi to ba sun le te ba jo wa papo mo loku iwo te jo wa papo
1: ton ba ni o na kan le fun o ti buy one get one free ni ton ba ni o fi nkan para fun o buy one get one free ni ton ba lo mu ori e wa ba iwo gan lo tun mo han ton ba lo mu fi la re wa e ka wo e lo wa ko si nkan ti o ba fe to birin o ni fi le Olorun wa kan Olorun ba kan fi abiyamo o fi si won lokan o ni won fi fe se wa njamba okunrin ti o ba ku won ni yawo e ni o ti ba won wa se ti wa mo se ti e o wu wa ti o da e lo se best e lo se worst e tori pe won bi le re ni erin e obirin mi o mo pa mi to ba pe mpira gbenga te ba ri oko mi ah pathetic liar ni ayayayaya iro ti poju ha mi pra bi nga mo ma ri gan mo ka bayi mo ma rerin ani madam ijo wo le fe ko kuro olohun ni je iwe bi mo ni gbogbo wa lati kuna ta ti sina ta si ti kuna ogun olohun a mo sera wa ni okunrin to ba ri pe okete boru mo lowo tin ba deny o si ni fe re ni en lo be lo wa awon obirin to so pe mo ka o so pe kini lo se worse mi mo ka o ni ki mo wa debe en mo ka o ni se boju mi ti ri nkan to fi pamo fi mi o ti ri nu e jo ngba ti e wa so be tan ki wa le se si se keru kuro nle ni sugbon ko fe je ke ro be ni fi pa ro pe ko a ko aya mi ko ri be mo to ri yen o ri be ah ise esu ni iye ti na ko teyin lohun kini fe e mo binu se ri igbeyawo at times ki favor gbogbo obirin ki si se be tori pe awon obirin won laanu loju ni sugbon awon omo sin ni sin won ran yan mo awon obirin ni isin awon obirin isin won koko ni bo ba fe kuro nle o fo mo le o fo ko le o si lo o dabi yawo oni fe weyin wo fe di yawo sorti ni yawo loti o fo mo le pe mi kuku ko mo wodo re gba le wa mo e wa lo nje ajesu e je mo fasiko yi ki ma fi ki arewa dokas wura oluwa tu ase fun ti ayeye ojo bi e loni agbaran olohun igba odun kan the best of your life shall be the rest of your life shall be the best da toku gbogbo igbesi aye to lo da lo fi ma lo happy birthday dokas wura oluwa tu ase kan pataki lara won lo nu fe to ini e wo mo ti so nti mo fe so die nbe eyin ara le o dowo yin e pe mi eja ajoso e je ngba ipe eyan marun pere ipe eyan marun gba toko re pe oko re sagbere oko re nbobirin olobirin lajosepo wa koko ne tabi won na fe gbesan tori n toko re se o like e e dakun awon wo lo fe lo mo ba se n toko re se o fe gbe san ta lo fe lo ba
2: ele karo
0: e karo
2: e ku eto
0: yes sir
2: lagba olohun ko ku ni baje fun yin
0: ami
2: o se ni buru fun yin lagba olohun
0: ami olohun
2: ko le da le nse ile atore tin ni oni baje lagba olohun
0: ami olohun
2: ko ti mini ka gbogbo e mo se po gbogbo mo gan na
0: po
2: e o so ye o da mo
0: po
2: da mo
0: po
2: o so ye o madam mi lo ru madam o n jata lowo ni
0: mo o da je ndake o ye e soro o ye soro e soro
2: se ri e ti mo fe so nbe ni pe olo ma sha wa se ri obere to lo un reti ki eyan ko ko ki oko se so fun pe ko wo ko lo ko se ti a ti lo ni je ngbo mi ko fe lo ni ko to ba fe lo to de ti ri pe nkan ti oko nse lo to ile ta wa yi o lagba die o se ni ti ko se ni to mo
1: kadi ti tan emi mo de mi de mo fa o mo fi won na wa se popo popo popo. Hello.
2: Ìtòhun pàápàá jùlọ ẹwọ́rú wa ti yẹn ní ìsìn ni wọ́n yẹ sọ wípé àwọn lọ àwọn máa lọ gbé ọmọ bàbá ọ̀ṣun
1: tó
2: ní eyín ẹjọ́ ṣé tí wọn ò bá bá ọkọ wọn ṣe tán lè gbé ọmọ bàbá ọ̀ṣun àbí gbogbo kómi tí wọn ò tẹ̀ gbé oyún yẹn tí wọn ò bá gbé fún ọkọ wọn ṣé ni wọn ò tẹ̀ bá ṣe ná.
1: Ọlọ́jọ́bí lélẹ̀ lórí TikTok báyìí o Dọ́kàsì òwúrà olúwàtò àṣẹ happy birthday àti ní lórí TikTok báyìí ọlọ́jọ́bí náà àti kinyin náà ta ṣáájú. Obìnrin a máa ṣe nǹkan wàràwàrà ni ẹ ti rí ẹ̀yin tẹ̀ ń bẹ lé gan bọ́n bá ṣẹ̀yìn tẹ̀ wá ni àṣẹ mo wá mọ̀ ni. Dádì wa yín náà ṣáà ṣáà ti mọ̀ wà mí ẹ mọ̀ manage bẹ́ẹ̀ ṣe manage bọ̀ ìgbà tí n bá ń bínú yóò bínú wàràwàrà ìdí tó fi jọ́kọ nu tó bá jọ́kọ yẹ kó mọ̀ manage wọn. Ìpè di méjì àbí mo ní mo fẹ́ gba mẹ́ta ẹ dákun ojú òpó lẹ òkèrè mọ́ pè síbẹ̀ mi ni mi ò gbé ẹ filẹ̀. Hello.
3: Hello yàtọ̀.
1: Yes sir.
3: Po.
1: Ẹ ṣeun.

ka bo pada latodo sike oke itola labala sokoyokoto ito nte waju lapa bi o ajensa yi koto kun fun ka se pa ka se gbogbo e pa ta gaga lo wa nbe number ye bere lati 0916 ehe o tin du 65 lo bere 55 lo pare e o tin du eh won o gbe ogbe ejin sare wo boya a ri ko to mi yi o ka se gbogbo e pa bi awon baba asona ajawo be elomi to wa nbe ajawo elomi to wa

mo binu si apa ati iraye mu ipe kankan eyin le se bere fa won rin lokan ojo kan eleyi to e pe asigbodo te si ni ti ke le gbadun e dada awon rin lokan ojo kan wa nbi eje nsare lu eleyi afa iba won ja eje nsare lu afa iba won ja lapa bi en le nbe ko kale ko tete si wa